0: Gjette mann. Gideon sa, har du god vilje for meg, så gi meg et tegn på at det du som taler med deg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en offergave og får satt den fremfor deg. Herren svarte, jeg skal vente her til du kommer igjen. Gideon gikk inn og stelte til et kje, tok en efa mel og bakte usyrde brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke. Så gikk han ut til Guds engel under eiketreet og satte det fremfor han. Da sa engelen til ham, ta kjøtt og det usyrde brød, legg det på berget der, og hell suppen over. Han gjorde det. Så rakte Herrens engel frem staven som han hadde i hånden, og stakk bort i kjøttet og i det usyrde brød med spissen av dem. Da slo ild opp fra berget, og forterte kjøttet og brød. Og Herrens engel ble borte fra øynene på ham. Da Gideon skjønte at det var Herrens engel han hadde sett, sa han, «Å, Herre Gud, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.»
1: Nyt elki jäädä suhti mun aikunne tuinne, jota on kalkkaa tjaski mirjan ehtilä sitten kohta loppaan. Nyt elki sun suhti, jos mun län kautta narkun tuu salmi hauta. Sitten ajatte mun ja merkka tänällä, että on tälleet kohta muina sarkun. Alle kaittaa se, että outor kun mun puolaan tulussa ja puhtaan tuu muottaltakaan, olkos ja pian taan tuu muodu hauti. Ja se on elki. Muka kanorruut. Tässä tikotun puolahdokta. Tämä Gideon sisäjä, rahka johta, kihti johta, eefa jaapui, suurakäts kahkun. Pirkku pijäis on ohta vädellistä sisäjä, juhta pijäis on ohta lihti sisäjä. Ja se on puhtien olkos sulussa terpintavalla ja pijäidään ohtan. Ja selski millenkin suhti valti pirkku ja suurakäts kahku ja pijäidään taitaan pahtelaa. Ja leikki juhtsa olkkus, ja se on takainun. Ja herra enkel keikidän soppi, sopikätsen, missuus leikidäs, ja kuoskahi pirkku, ja laitti surkätsä kahkuja. Debatsani tolla pahtis pajas, ja lohpai pirkku, ja lai surkätsä kahkuja. Tampottako herra enkel manai, ei edes suutan jout. Te oinni Gideon, että taht, lei herra enkel, ja Gideon selki, voi herra herra, tässä kun minulla on aina herra enkel muodus muuttui.
0: Og i det 23. verset så svarer Herren ham.
1: Ja, den kolme lukka verset, det var stille herra sutnen.
0: Men Herren sa til ham, fred være med deg, frykt ikke, du skal ikke dø.
1: Herra delki sutnen, ravi leikus tunne, alle bala ikton kalka ja mitt.
0: Du skal ikke dø, sa Herren til Gideon.
1: Da han selke herra Gideon etter hvilke jeg mitte.
0: For det fryktet Gideon nå.
1: Denne går han på lustet i Gideon.
0: Etter at han hadde sett Gud.
1: Mangel, hvordan han leg øyne han ypmila.
0: Og Gud ba Gideon om å gå til sin egen hjemby.
1: Ja, ypmil sier jeg, men det så rukt
0: og
1: sist.
0: Og hva var det han skulle begynne med der?
1: Det må ikke oppe hvilke.
0: Han skulle begynne å rive ned Baals alter.
1: Ja, hun var ikke jævlig i kajsku i Baal alter ikke.
0: Og han skulle hogge ned Asjera-pelen.
1: Ja, du har bort Asjera offer til Sogairet.
0: Den som stod ved siden av.
1: Damilian Baltes.
0: Alt dette var i manges øyne som en forferdelig ting.
1: Ja, jeg legger ikke all min utsil at Hirkmos vårte kunne dokke.
0: Vi leser versene 24-27.
1: Jeg lukket. Nelle gammel lukket, skjedde gammel lukket.
0: Gideon bygde der et alter for Herren og kalte det Herren er fred. Det alter står den dag i dag i Ofra, som tilhører Abiesers etten. Samme natten sa Herren til Gideon, ta en av din fars okse, og en annen okse som er 7 år gammel. Riv ned det alteret for Baal som din far har, og hogg ned Asjerapelen, den som står ved siden av. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer. Bruk ven fra Asjerapelen som du har hogg ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt. Av frykt for sine slektinger og for med

0: Inne i byen våger han ikke å gjøre det om dagen, men gjør det om natten.
1: Det husker Gideon da sa altra. Herre, jeg går til han herre eller rapi. Gitter han bæg vi rødse eller rapi. Da har han abiseret såkka ofres. Det da på en samme i han. Det delte herre som valgte han. Når jeg vokste han i du akkisle. Da han oppi kjeder jeg skal se vokse. Det er noen kjøle skal ikke ta bal altra mi du akkisle. Ja vuolas chohpatan astat kovami dan luhti tägga. Ja on kalka huksa altara herrei. Tu millä saat pajemutsi danana diavaala ja pitsä puot karvisin. Ja on kalka valtita nuppi vuossa ja vaffarussa tämän valtin vaffarin astat kovaa muoregun. Mait on kalka vuolas chohpat. Te valti Gideon logi olop masu balabalegis ja takainu mo herali saarnun situ. Ja kun on baludihti su ahtis fiesu ja kaukku kaulop main itostan tämän päivästä, te takais on tämän ihku.
0: Selom Gud baana juuri dette, so baan rent.
1: Vaikka ei minmi kohtu suuan takka, te leis on almakken paluus.
0: Men vi hørte oss en ting her. Han skulle rive ned det alter som faren hadde. Og da skjønner vi at det var lik inn i hans egen familie. Og da vet vi en ting. Når det blir åndelig strid også inne i en familie, da blir det enda verre. Gideon tørte ikke gjøre dette om dagen. Men han gjorde det om natten. Vi leser nå versene 28-32. Da mennene i byen stod opp om morgenen, fikk de se at alteret for Baal var revet, og asjerapelene hogg ned, og at oksen var offret på det nybygde alteret. Da sa de seg imellom, hvem kan ha gjort dette? De spurte seg for og undersøkte saken, og fikk vite at det var Gideon, sønn av Josai, som hadde gjort det. Bymennene sa da til Josai, la sønnen din komme ut, han skal dø, fordi han har revet Baals alter og hogg ned asjerapelen som sto ved siden av det. Men Josai sa til dem alle som sto omkring han, vil dere stri for Baal og hjelpe han? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned. Den dagen fikk Gideon navnet Jerubabel, for de sa, la Baal kjempe mot ham, siden han har revet ned hans alter.
1: Jeg gav på gulvet med iske i det sørre på, og jeg gav ikke bare alter, og jeg skal ikke jo, jeg starte gulvet. Vi tenker jeg gjort. Jeg vil ha sjuk på jo. Jeg er oppe, vokser jeg, og for å se jo, kan alter eller min jeg vokser jo. Det er ikke en oppe, en oppe, gire den takken, jeg sier gjerre, jeg sier duske, jeg sier ikke gidenen. Juhas paret niladan tahkan. Ja kaupukoulut matselle kiuasi. Tolvudu paret naholks. On kalka ja mitas koson. Le volas kaihkun paal altara. Ja son le volas juhpana starte kovaa. Mitäkka ja nuh. Mutta juhas selki sikkien. Puhkajien. Kuten suuntut suluhte. Aiku pohtkudi sohta paal outtas. Tai aiku pohtkudi vähkisuu. Kuhti suu auttas sohtakalla, kun heikkas massi houtas, kun istas päivi. Jos on läipmil, te sohtas on iesietjäs auttas tänne, kun suu haltar, levulas kaikku juu. Ja se on kohti juu, tämän samman päivi Jerubalin. Kun telkku juu, sohtas paal suu vastai, tänne, kun se on levulas kaikkun suu altar.
0: En ting hørte vi her.
1: Det såkte den gamle inn i gulemet.
0: Når folkene kom til Gideons far.
1: Gå alle på både Gideon og Achille.
0: Og ville ta liv av Gideon.
1: Ja, jeg går. hekka hurtigt Gideon.
0: Da talte Gideons far imot folket.
1: Delle sa at nu alle må gå vesta Gideon achim.
0: Og så stod kampen her imellom Baal som avgud.
1: Jeg sa at ikke at de er pitt med Baal, kaskas.
0: Hvis han var Gud, så fikk han stride for seg selv.
1: Ja, jo, sånn la skipmil. Det så ofte sånn jeg ikke hattes.
0: Og så ser det ut som at de godtok det.
1: Ja, det var noe av en jeg at det enda galt bor inn dere, ikke?
0: Og Herren forsatte å lære Gideon.
1: Ja, Herre, jeg skriver i det seg på åpne hit, Gideon.
0: Og siden vil han også fylle han med sin ånd.
1: Ja, mange som etter jeg og det er de så vennens.
0: Slik at han kan gjøre Herrens gjerning.
1: Nå er det sånn Herre, det går satt og dagkatt.
0: Men det skal vi få høre om siden.
1: Og det er meg alle godt gullet mange.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er gitt du ånd.
0: Lev vel.
1: Eller det er det vann.
2: Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor jeg spart inn fast en ådderprogram.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal vite seg på dommerikkerges.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, Mille, en god kapitel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man jo måtte med noen skolmøkje verser.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg med Gideon bilde.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle med meg til at synes at jeg råk og gjort et minis.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måtte balus, da kaller jeg meg til meg, men jeg skulle med
0: det. Nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da meg alle kaller jeg meg til at jeg skulle være inn i nis.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Jeg lukket, kolde man ikke grønne verses, kolde man ikke videre.
0: Nå hadde alle minjanittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jezreelsletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezeretten fylket seg og fulgte ham. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte ham. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Ja, båt, midjanittere kjøtt, ja, amalektele chat ja norta ja nan mana chogne ki chokka ja si man rasta ja loita ke jesse vo mai ja gidun garbo bo ja herra bo ingen ja son choyal da ti basuna ja abi esera sokka chogne ja chovu su ja son volka ja ira si hopa mana silu sa ja si chogne ke mai ta ja chovu su ja som volka i aira sitt Aser, lusa i Sepulon, lusa i Naftali, lusa, ja si manne, sin autel.
0: Vi hørte her at det ble blåst i horn.
1: Vi går med at det da kjøttet i bosset jo mot tjøyene.
0: Og når det skjedde, så betydde det at det var krig.
1: Ja, det var siden at det kjøttet sårt i.
0: Og nå visste folk at det nå gjaldt krig imot amalekitten.
1: Ja, da dykte jeg opp med at det var svårt, eller amalekitten ikke vøste.
0: Og da begynte de å samle seg omkring Gideon.
1: Ja, da ligger tjoggene Gideon bilde.
0: Men så hendte det at Gideon han ble redd igjen.
1: Måtte det da på vei til Gideon, fast han valgte skjer at de baller.
0: Og så kom han tilbake igjen til Herren.
1: Jeg bor i Fastein, herre, liksom.
0: Og da kan vi gjerne si at han kom med et forslag til Herren.
1: Ja, og jeg tenkte at det bort i herre, herre, liksom.
0: Vi skal få høre om dette i versene 36-40.
1: Ja, det er gulla, kolde man ikke gulla, verset, snedjelok av det rettje.
0: Da sa Gideon til Gud, er det så at vi vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt? Så legger jeg denne ullen, som nylig er klippt her på treskeplassen. Hvis det da faller dugg bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, bli ikke vred på meg om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det tjelke Gideon Ippmili. Just hun er ikke best i Israel, mogede bukte, noe den lesere. Ja, se det mun bian ere peskiru mun ullu korne raidin paikkai. Jos sultni pohta aive, aivistasi ullu ala ja opa ajanalle koskis Demon delen efter den aiko bäst i Israel mogeda bokte, nokon lässar. Ja, det chatta nu. Och som damman gitt i det lika jarra pajaste bochi ullu, det alkos bochi som solni ras, ofta listi devva chat. Ja, giren relki, mi allus tu muarri, tahke de mun kostaim. Tifti mu dusche sar, nu vela ofta haven. Tifte mu dusche kehtseli vela ofta have ulluin. Tifte aivistasi ullulle koskisin ja tifte suolnille opajan vatsil. Ja ipmiltä kai nuudan semma eija. Ullu aivistasi lei koskis, mutta opajanan lei suolnis.
0: Vi hörte herr Magidion Jore.
1: Ja me kuulemme mait Gideon takai.
0: Han var rädd och så gick han tillbaka till Gud igen.
1: Kovallu chattai, te mahti sun ikmila lukkaan.
0: Vi känner nog också ofta att vi är rädda.
1: Kan minä doudat, dao jaga mille palus.
0: Men la oss lära dit av Gideon att vi går tillbaka till Gud och spör han.
1: Det är också på mille Gideonista annat i min manna solusa vasten.
0: Här hörte vi Gideon, han spurte först om en ting.
1: Jag kuulemme, että Gideon järe vuos ofta rinkkaan.
0: Och så fick han svar på det.
1: Ja, vaat syvä, että ei vastaan saada.
0: Men så säger han till Gud.
1: Mutta vastaan det selki, Mili.
0: Bli ikke vred på mig, om jag prövar enda en gång.
1: Alla hette morra i munnen just hon vela kehtsälä nokten.
0: Ja, så skedde det också där att Gideon fick svar.
1: Ja, det tappade jag till Gideon och att syr alla majta i vastarutan.
0: Vi må ju bara säga att Gud var tålmodig med han.
1: Det är min verktyg att jag att min lejhåg gerdavas sojna.
0: Han hade nog han måtte lära han.
1: Jag såg till mig till mig som ajkoj åhpa i sojnen.
0: Han ville bruka han.
1: Det är något som ajkoj så ett palvan nyss.
0: Men han ville också visa han att det var ingenting i Gideon att bygga på.
1: Mutta maita jäikkui tämän saajia, että ei kalkka Gideon, ei skall alltid skaunnella mistin.
0: Men Gud vill likväl bruka denne mannen för att vinna ett stort slag.
1: Mutta almukin aiko, millä istutaan olemaan, niin voistiin tihti tuoda saajin.
0: Och går vi lite tillbaka i detta kapitlet.
1: Ja, me vannan vähän ruhtluottavasti tämän kapitlet.
0: Så får vi höra det, att det var folk ifrån hela landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det vi kunne ha til å bare ene med meg da lekkja og løp med alle kan tjoggen i
0: det. Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, vi kunne ha med at det går dårlig tjoe jeg. Det er maksat det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre.
1: Jälkeen kuullaan millä aitisikin tämän olemaan ja alle mukaan viittä seppuun.
0: Vi begynner nu å lese også i det syvende kapitlet.
1: Ja, alkoi saa lukka sist kapitlet.
0: Og da leser vi de to første versene.
1: Alkoi kukkti vuosta sverste sist kapitlet.
0: Jerubabel, det er Gideon, då tidlig en morgen av sted med alle de menn han hadde. Han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde Midianittenes her nord for Morehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi Midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: «Jeg gjør bare tale Gideon.» Lihka ja arpajas ja apua halat, mutta mitä ei suinna ja silloin istat, että halat aatsaka kattai. Ja Midian ehtälä, että se saat siitä lei Davilis, joka päältä muuria diava huomisista. Te selki herra Gideoni. Taholot maat, kuudelle tuinnelle päälle ollu. Että mun kalkkasi näytti Midian ehtälä, että se ei siinä kiihti. Hama Israel raamiri hietsäs muuasta ja selki.
0: Gideon ser nog ut över sin här nå.
1: Gideon gärtade alltså så att jag hos.
0: Vi har hört att Gideon var rädd.
1: Ja, men jag kollade där så ut att det är palos Gideon.
0: Och när han såg ut på sin här så syns han säkert det var allt för få.
1: Jag går gärtade i kan jag just så att jag Da var jeg lært at som ellers har vi bare unnen de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gresshoppfermer.
1: Denne gang, da var ikke alle stedet ikke noe større svart i åkken og til å gå trasse lukken til å vete med.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Jeg kan si, det sa jeg ikke. Jeg sier alle ikke at det... At det ikke var ofte for ikke israelist eller kippatsel.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Kan det ikke gjort det, sier Gideon etter det, han sosler bare unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte det gulle med gå ut, Mildalaka, Gideon.
0: Du har for mange menn.
1: Bare holde halv dusen, holde om.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå ikke godt i det, og jeg må gå sa til hva stod endtid.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det? Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa han, da de ikke gikk med gjort seg til sitt eget. Da med de hittet sitt, går det høy, da han sa de på ikke.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det, gjort dem, hun lakker sies.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle uvendt vedt om.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: At det er mye av kikkelka herre åttes damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker også i våre dager.
1: Da er det ikke, legger jeg til Mildavia, når dere rasis og løpmutt. Mette da neike, min eikes.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Ja, det går ikke alle med verset som har hittet mitt alt til å komme.
0: Råp nå ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilead fjellet. Da var det 22 000 mann som ventet tilbake, men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør hvor det er alle med gang. Belje er delke, godtele er ikke i sørgene, som mann er sruktet, jeg gjør ikke hek og sruktet. Gilead, Garis. Det man er gått til å gi gulvet med, gått til å gå med lukket i duha, alle må pis råktet, jeg lukket i duha bat.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da masse Gideon gått til å gå med lukket i duha, svarte veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling slik som vi leste det i den 5. Mosebok.
1: Vet ikke at det er mye mye, da han går ikke så ved at Moses kirkes, helt mye.
0: Hvis det var noen som var i krigsherren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: At det just måtte inn og lekke, man lekke balus, så var det ikke, det var ikke man har sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt seg denne mannen som det gikk jo noen mannen i Østrok.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd.
1: Ja, men vi gullene her, man kan gjøre det etter sånne høypalos.
0: Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten?
1: Ja, men sånn i satte nære ikke.
0: Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem.
1: Jeg lukker ikke at det boker gjerne det slik, ikke palos kommer han, det er så hvor må jeg min mann har rukket.
0: Men Gideon måtte bli der.
1: Og Gideon galt i bort sitt.
0: Gud hadde kalt han til dette.
1: Denne går i mille rauken så det samme.
0: Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja da, det er leile kjempel og Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja da, det skal jeg bare legge seg opp til.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, er det noe med ditt?
0: De som var mange ganger 10 000 mann. Men så sier Gud til Gideon igjen. Du har fremdeles for mange mann. Jeg vil skjere ned antallet enda mer. For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange. Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon så holdt meg skulle kjøtte i gertje og så holde jeg bytte jo.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Ja det lockat nella verses oftare.
0: Men Herren sa till Gideon, ännu är det för mycket folk. Låt dem gå ner till vannet, så ska jag skille ut någon för dig där. Vär den som jag säger du ska ta med dig, han ska gå med dig. Och den jag säger du icke ska ta med dig, han ska icke gå med dig. Så förde Gideon Herren ner till vannet och Herren sa till ham, alla de som läppjer vannet i sig med tungen liksom en hund, ska du stille för sig, och liksom alla som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som förde vannet till munnen med honnen och läppjet var 300. Alla de andra lade sig på knä och drack av vannet. Där sa Herren till Gideon, med de 300 man som läppjet vill jag berge dere, och jag vill ge mina 19 i din hånd. Alla de andra kan dra hem igen. De tog med sig den matförsyningen folket hade och hornene. Så låt Gideon alla de andra israeliten dra hem. Bara de 300 man behållt han. Mina 19:s läger låg längre nede i dalen. Den natten sa Herren till Gideon, gör dig klar och dra ned i lägren. Jag ger den i dina händer.
1: Må du ära till Gideon, bära och lo, lähen och lomat. Dalbo sin våra tjattegade, ägkom och sin toppegärtseligt, du åktes. Jag lade en birra mån du ni trälkan, dagkala gado inna mannat. Som kala gado inna mannat. Må du jag lade en birra mån du ni trälkan, där hikalka, som ikakka mannat inna. Det dalbo sin alamuka våra tjattegade. Kadde ja herra tilske gitne juh kes kuhti chuhka sun juh cheminne chati nogo bena chuhka sun galga suga katon divut serenasi ja nuges maite juh kes kuhti loihta su chippi sala juhkan varas chati ja sin lohku kuhti chuhke sin kere reset ja sin jäänmies Lei kolo machuadi olo ma. Musto opa batas almukis loistadi chippi sala juhkandi työ. Tetselki herra kiitun. Taina kolmain chuudin olo main. Kule chuhkidaan aikkuun mun pestit. Ja mun aikkuna dimirjanist lätsi tukisti. Musto puhtaa herra almut otsumannat. Jes kutsu paikkasi. Ja då valde allt muka äldre musait mältise jalan basunet ja puhtai herra Israel olmai luisti som manna. Jes kudes su kohtas muhtudaan kolma chuori olma anison luhtistis. Ja Mirjan ehtele chisoat siitä li suvallelis huomist. Ja te tahpovian semai ja te herra tselki su. Chodkel ja manavolas. Tän sohti siitä vasta, ja kun mun lähen addan, tän tukisti.
0: Gideon, han bjönti alltså med 32,000 man.
1: Gideon, alltid sohti verkin, kolmalki kutsutua.
0: Gud hade sagt att han ville vara med Gideon.
1: Ja, mille ei talakkaan, että se on aiku lähes Gideon mieltem.
0: Men som vi har sagt en unna gange, Gideon var rädd.
1: Mutta nu kun mille ette... Mankka talkan tal biton leivalus.
0: Och särskilt när han såg på fienden som var så många.
1: Ja, är det nog att jag inte står att svarta jag ville svarsalas.
0: Och vi vill väl se, ja men Gideon hade grund till att vara rädd.
1: Ja, men vi ville väl tjena, galdas jag först inte balla Gideon.
0: Och så hörde vi att Gideon först mistan 22,000 man.
1: Ja nu går det med taas alkos det massi kukti kvamal hukidu vaa olo mainits.
0: Gud hade inte bruk för det.
1: Det är när vi i mildarpsan teit.
0: Och så var det 10,000 man igen.
1: Ja lika bahtan lukidu vaa.
0: Men det var för många sa Gud.
1: Må hit mild loka jättele hem en perulu.
0: Så tog valgte han sig ut 300 man.
1: Det var alli sån ett gulup machuari olo man.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det är lika Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras seger.
1: Ja, taikon aikomun addi tikkie vuhtu.
0: Och det sista verset vi här läste.
1: Ja, att manjumus verset maj mias lukkaimme.
0: Den natten sa Herren till Gideon.
1: Att ta ner jadelski herra Gideon.
0: Gör dig klar och dra ned i lägren.
1: Att jag garvohet att jag manna sahta siti.
0: Jag ger den i dina händer.
1: Det kom hon ettan då han dog kihti.
0: Det var Herrens tale.
1: Det är herra, sa det ni.
0: Nästa gång ska vi få höra hvordan det gick.
1: Ja, nu pravis. Det gulla nog kävva.
0: Nu säger vi tack för idag.
1: Måste det alldeles kitt. Gitt och allt annat.
0: Lebel.
1: Eller däravan.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no.

Det høres ofte så smått ut det vi har å fare med som kristne. Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart, slik synger vi det i en sang. Men hvem har sagt at det lyset Jesus tente er så lite og ubetydelig? Sannelig ikke rart at et av de andre versene begynner slik: blås det derfor ikke ut. Men hvor i Bibelen står det at de kristne har så liten betydning her i verden?

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Kurt Hjemdal og Jon Teigen reiser denne uka rundt i Øst-Finnmark. De holder møter i regi av samme misjon på følgende steder. Lørdag 19. september, kapellet på Sirpma klokka 12. Lørdag 19. november de også i Karasjok, på Radiohuset klokka 17 og 18.30. Og søndag 20.9. 20. september de i Kirkenes på Betania klokka 11.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Det må du spørre om vars alle program.
1: Og vi får sette i dommernes bok.
2: Ja, skifita seg på Margeris.
1: Og det det femte kapitlet vi holder på med.
2: Jeg vil videre kapitlet en.
1: Det siste programmet, der leste vi de 18 første versene.
2: Ja, man må programme den kapitlet som vi lukket i med 18 i vers.
1: Vi hørte om en vanskelig og mørk åndelig situasjon.
2: Ja, det smyger. Gulaimet, vattis, kjappes, søvnes, eiki.
1: Slik som jeg har hørt så mange ganger om Israels folke, nå i dommernes bok.
2: Nå kom jeg meg til mange ganger, jeg har gulaim, da tog man ikke i Israel, og gulaim.
1: Men så var det en kvinne som hette Deborah.
2: Og da jokte han i sommer navnet i Deborah.
1: Hun ble kalt både for dommer og for profet.
2: Ja, sånn går ikke det hvis ikke dommeren, jeg må ikke profeten.
1: Vi hørte også det at det kunne se ut som at hun ikke ønsket å være leder.
2: Ja, vi går løp meg til en artist hun har i den galett. Det er akkurat åttes mann i.
1: Men hun tok ledelsen fordi det ikke var andre.
2: Måte som var alltid all mokken dampa til det, så jeg skulle jo ikke gjøre den da.
1: Hun stred imot avgudstyrkelsen.
2: Ja, sånn, så var det epik mild balver og seg fast da.
1: Men det vi avsluttet det forrige programmet med.
2: Måte han var inn med, men jeg vil løpe inn med den.
1: Det var at det var mange av stammen i Israel som ikke hjalp til.
2: At det ikke mange den Israel såkast med hele den meldte deres.
1: Men så var det noen som gjorde det.
2: Mot og mot i Malmukken lykke der man takket den.
1: Og nå skal vi lese videre om dette i versen 19.
2: Ja, da vi lukket videre, så vi galt ikke lukket, han også lukket.
1: Konger kom og kjempet, ja, Kanans konger kjempet. Ved Ta-Anak ned med Giddobekken, men de tok ikke sølv som bytte.
2: Konagas er på åkte si såkte det såkte kanan konagas tamak tanak gåres med de gottjati gåres silpas alle sitt eis i ogjum.
1: Israel hadde noen venner nå.
2: Israel er all positivt.
1: Det var slike som tidligere hadde vært deres fiender.
2: Ja, det ligger dere om å lykke av det sin varsallet til dem.
1: Og nå kom de også hjelp Israel.
2: Ja, si båte verken Israel.
1: Det var, leste vi her med Megiddo-bekken.
2: Da vi logger med oss Megiddo-jogadokores.
1: Og det det samme stedet der hvor vi kaller det også for Harmageddon.
2: Ja, det samme bare ikke vi går til Harmageddon.
1: Og hvis vi tenker på det i forbindelse med Johannes åpenbaring.
2: Ja, just med det gjort sitt han med Johannes Almostosasle.
1: Da står det nettopp om Harmageddon og den siste tid.
2: Det tror jeg jo Harmageddon, ja, man må si ikke bedre.
1: Ja, det står skrevet at her skal det siste store slaget stå.
2: Jeg tror jo at det skal ikke man må skarra så til det.
1: Så har det vært mange slag der tidligere.
2: Jeg opplevde meg jo mange som var i åter.
1: Og her var altså det gledelige som skjedde, at det var tidligere fiender som kom og hjalp Israel.
2: Ja, da er det hele svårt at det er ikke hodeles for kjellet som har fått vekk i Israel.
1: Og vi leser vers 20.
2: Det lukket han, går ikke lukket vers.
1: Stjernene kjempet fra himmelen, fra sine baner kjempet de mot Sisera.
2: Almi såkte det nastit, sin gein ved seg halte, det såkte Sisera vest.
1: Vi kan gjerne si at dette er ikke bare et uttrykk.
2: Jeg har ikke galt, det er ikke galt, det er ikke galt, det er galt.
1: Men vi må også si at det er sannheten.
2: Man vet ikke bare, det er ikke galt, det er dårlig vårt.
1: Sannheten er at Gud var imot denne fienden.
2: Ja tuota vuotta lähdään te ikmille daun väsäletsä vuotta.
1: Men så kommer det kanske en tanke.
2: Väsälet vuotta ei juttaa.
1: Ja men älskar ikke Gud alle?
2: Ikko ikmille ne rahkisin vuokkit.
1: Jo Gud älskar alle.
2: Ikmille kall rahkista vuokkit.
1: Men de som strider imot han och hans ord.
2: Mutta sikudet sohtisuus saani vuotta.
1: De som lokkar. Och hans folk till att dyrka främmande gudar.
2: Jag säger gode fylligt, så allt mot balvoligt, äppmilligt.
1: De talar Gud emot.
2: Det säger så att något äppmilligt julgista vösta.
1: Och till slut vill de få sin straff.
2: Jag lovar att säga, det är också som att det är sin rankastosa.
1: Och vi ska höra vidare om fienden som var med Kisumbäcken.
2: Jag vet att det är på kullet här. Vasalatsima kisen joka katslet.
1: Vi läser versene 21 och 23.
2: Hello kat. Oktagamelokais kolmagamelokai.
1: Kisumbäcken rev fiendene bort. Den eldgamle Kisumbäcken. Gå på med kraft min själ. Da trampel hästenes hovor. De väldige gangorna rast av sted. Forbann Meros, sa Herrens ängel. Forbann. Jag förbann dem som bor där, för de kom icke Herren till hjälp, de hjälp icke Herren med krigare.
2: Kisan jokas dolvuisin eiret, ta tolos aikases jokas, kiitun jokas, kisan jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Tulemme häästä katsot sin keura voi häkki joululiht. Karru tehke merusa selski herra enkel. Karru tehke tam assi tänjakosi ei pohtan herra ei vehkin keurikaski.
1: I kan ikke med sikkerhet si vem Meros er.
2: Miekalle nu vissa satt kanske kimeirus lei.
1: Men en ting är helt klart.
2: Mokta den gamla kenle aipas kylkäs.
1: Vi ville nödiga värt en av Meros inbyggare.
2: Att man en lyfta gol haliden ta Merosa okta den assin.
1: För det står om dem att de kom icke Herren till hjälp.
2: Den jag går sen birra tvöjtju att ej si bort den herra i väcken.
1: Den gång de folket trang hjälpen ifra dem.
2: Där ligger Och mot där på sig verk i sis.
1: Och därmed så blev de stående under förbannelsen.
2: Ja, nu tante de sätter sig att rosa vore.
1: De var kallt till strid för Herren.
2: Sille kraukko juvun herra autas sohtai.
1: Men så mötte de icke upp.
2: Mot och ej si bohten.
1: Och därmed må vi si till varandra.
2: Ja, det är mig väldigt enkelt att gott kojma samme.
1: Det är allvarligt att vara kallt till strid för Herren.
2: Att det är dåliga hässi att det är lättbord i vår herra sohtai.
1: Och så unnlade och möte upp.
2: Ja, det är i allmärke på dem.
1: Vi ska läsa vidare versen 24 till 27.
2: Det låkar njälgamlåga verset 20-gamlåga din.
1: Och det vi ska få höra om här.
2: Ja, det är mig allt ska det bli kul.
1: Det är om en hustru.
2: Jag ska kolla ofta kahka birra.
1: Och det är alltså i det femte kapitel vi håller och läser.
2: Ja, men lockar den vidare kapitlet.
1: Men Jal, Kenitten Hebers hustru, ska vara välsignad bland kvinnor, framför andra kvinnor som bor i tält. Si Sebra bar om vann, men hon gav av mjölk. Hon kom med rymme i en präktig skål. Med den vänstra handen grep hon en tältplugg, i den högra tog hon en hammer. Så slog hon till sig Sisera och knuste hans ode. Genom båret och klövde hans tinning. Han sank i knä mellan hennes fötter, han falt och blev liggande. Mellan hennes fötter sank han i knä, och där kom han sig. Och där han såg sig om, låg han fält.
2: Ramid och Nodali. Nisson i lekkos Jael, kenitalatja hebera ahka. Oudalil nisson i godi siste lekkos som ramidun. Tjati anu ison Melki Attison. Här var slikt i siste åden gott i sån lavtsom. Så gedas skeig i sån kjöldaga mannjai. Ja så oligisk gedas varg i vähtjare mannjai. Ja sån derpa sisera alla tjofke samma su. Aivi ja tjofke ja tjallaraika så gedasja. Så julki jouti vanaison. Gahtsaison, vällaison, sujulki jouti, fanaison ja gahtsai. Kosaison, fanai, tasa gahtsaison, tussin, tahkujuvun.
1: Vi undrus nok over en slik lesning.
2: Mi imaistele, kalka lohkujuvut.
1: For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort.
2: Kom i gullat, fastain olda, siis ganissuras vada maitani suuda kai.
1: Men så begynte vi å lese her. Men Jael, Kenitten Hebers hustru.
2: At Jael, Kenitles, ja, Heber og Ahkam.
1: Hun skal være velsignet blant kvinner.
2: At det som galt gav, hun burde se ut nede hun nissen i kaskas.
1: Fordi hun gjorde dette.
2: Den dit hun sånn dag i dag.
1: Og så sier vi, hvordan kan dette være?
2: Ja, det er mye at jeg kjenner om oppfull noe sagt.
1: Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss.
2: Og det er åkteringen med alogalagale kjelkes i min åpes.
1: Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
2: At da så til jeg sin vårsteg at den er livmiljø eller halvdelen av sitt eget løytan.
1: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudlige vei.
2: Ja, det er det er ikke bare gitt han på til det hadde uten ikke vil mette om gøy noe melde.
1: Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene.
2: Hva er meg til ikke vil malke seg, jeg får ikke vil ikke bare være litt.
1: Og her vises noe av det store alvor med tjenesten.
2: Ja, da er det i hovedet, står det åtte våte bare være litt.
1: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder.
2: Jotas mä itse näet, minä ikki skalle kehpe it mille halki palvelit.
1: Bjönö betil av guda.
2: Ja halki rohkalla lähti milita.
1: No vi läso, vad det vi har läst ifra domarnas bok.
2: Kom vi lohka tamma i mitä to margirgis lohkat.
1: Så ser vi det stora allvar med disse tingene.
2: Det är ju ej ni tan stora tohta vuoda tindinkain.
1: Och så läser vi vidare i detta kapitel.
2: Ja rohka vi det septan. Kapitelis.
1: Vi leser versene 28 til 30.
2: Kaksikomalokadis, kolomalokadis.
1: Siseras mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoftdamer svarer, og hun tar det opp igjen gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns, bytta fargerikt tøy til Cicerea, bytta fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
2: Ikkun reikki gertsasan ja tjorevu Cicerea etnan kjergalasa tjala. Manne atjana su vauna bohtimis, manne atjanit su vaunit lahkit. Ta hoita se viisa se mutta su aivamus nissunin vastisutne som maittai ja shalta alsis vastausa susani lisala. Eikö sikalka se gaunut, eikä juokari sallasa. Ofta nissuna, kukti nissuna, johki olopma valli, painojuvun biftas sallasa. Sisera uuttas painojuvun biftas sallasa. Herve juvun biftas sallasa, ofta paitne juvun garvu

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det har vært fått inn forholdet av programmet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Vi har sett på Lottmargeris.
0: Og vi holder på med det sjette kapittelet.
1: Alle vi merger med god av kapittelet.
0: Sist hørte vi at Gud kalte Gideon til å redde Israel.
1: Mange må skulle ha med at Ipmil Rauke Gideon festen ditt i gatsjon ditt i Israel.
0: Men vi fikk også høre hva Gideon tenkte om seg selv.
1: Måte meg ikke kulla meg til meg Gideon gjort si ikke spidda.
0: Hans ett var den minste i Manasses stamme.
1: At så åka mili på hunden hos Manasses.
0: Og så var han selv den yngste i familien.
1: Ja, jeg slei vel dansokas på Noramus.
0: Ja, kanskje han kjente seg som den minste i Israel.
1: Jeg vet ikke at det sånn dauta jeg ikke slett på hunden hos han Israel ikke lett inn.
0: Men Gud hadde bruk for han likevel.
1: Og da ikke milde kall der på sys ho den tid.
0: Kanskje noe av feilen hos oss i dag er at vi er for sterke.
1: Det er sånn det noe at
0: kanskje det er derfor ikke Gud kan bruke oss som han vil.
1: Amalleke sammenheden er at ytmiddelsatte det etter den dyrte med at det nok som den har livet.
0: Vi husker sikkert hvordan Paulus skrev om disse tingene i 1. Korintierbrevet.
1: Vet ikke om vi må ikke meg en Paulus taler Korintele kyrkis etter vekker dette bildet.
0: Han sier slik.
1: Gå sånn at jeg lakker.
0: Brødre, tenk på hvem dere selv er.
1: Velje ditt han gjort seg ikke etter løpet.
0: Det som blir kalt.
1: Det går det løpet av oss, jobben.
0: Ikke mange vise på menneskelig talt.
1: Almo slags ene meldte, ene eller etne viset.
0: Ikke mange med makt eller, for, eller av fornem ett.
1: Jeg lakker at malen tår av hva må malet bor i såkast.
0: Men det som går for å være forstandig i verden.
1: Og da vi gjør det gå hjert med meg innmiss.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valgte vi løltsis.
0: For å gjøre det vise til skamme.
1: Hva er sånn vise et herpa sorte si.
0: Det som regner som svagt i verden.
1: Ja, da vi rekenes det jo gå. Det går ofte hun hett jo meg innmiss.
0: Det utvalgte Gud seg.
1: Da valgte vi løltsis.
0: For å gjøre det sterke til skamme.
1: Hva er sånn, den gjør det herpasjotter.
0: Ja, var det ikke nettopp slik med Gideon?
1: Jeg vil en, jeg tror nye Gideon inn.
0: Og med mange av de dommerne vi har møtt og skal møte i dommernes bok.
1: Ja, mange av de dommer i meg militær skulle han gjøre meg enkelt å kunne vite seg.
0: Men skulle ikke dette også være en oppmuntring til oss?
1: Måte jeg vil ikke da, meg til arbeidsmakt og gjøre meg til mye igjen.
0: Vi kjenner oss ofte så svake.
1: Vi går et ordet her til med daugjate, vi slanner oss i våten.
0: Det er andre som skulle ha gjort dette.
1: At det lykke å ære, men lykke det en galt kan takke.
0: Hvis vi tenker på Moses da han var en liten baby.
1: Nå da merker jeg til Moses skulle ha lønne mannes.
0: Da når han lå der i siv og fløt.
1: Gå sånn lei, da han går det siste jeg går ute oppe.
0: Og hvis vi så tenker hva som ble med Moses.
1: Ja, det går det gjort ikke med Moses i kjattet.
0: Vi kan tenke på Faraos hus.
1: Ja, Farao Jesus.
0: Og vi kan tenke på Farao som selv satt på tronen.
1: Ja, meg til Farao med et tjokka i trommel.
0: Han som bygget de store byene i Egypt.
1: Sånn gode, hokse jeg står og ga opp i Egypten.
0: Men denne lille gutten som lå der og drev i sivet.
1: Måte da, underbart nest midt oppe i den. Det er sånn redd og siste.
0: Vi vet litt om hva som skjedde med denne mannen.
1: Vi kallte ditt reis med sånn da, hva?
0: Gud kalte han.
1: Er det ikke med rake i den?
0: Gud gav han all den visdom og kraft som han tar.
1: Ja, at de sånn jeg bort han visses for det, jeg far med meg som der på seg.
0: Og slik kunne vi ta for oss mange av Bibelens menn.
1: Ja, nå vi kan satt seg ikke med, og nå er det Bibel, og vi må takke det.
0: Og alt det de fikk utrette.
1: Ja, hva gjorde det ikke meg på talet hver søndag?
0: Tenk på Simon Peter.
1: Gjorde det ikke hva du Simon Peter ville?
0: Hvis vi tenker på menneskelig vis.
1: Kom igjen, almost slett ikke det gjorde det.
0: Hvem ville ha valgt en slik mann?
1: Hva gjorde det ikke valgene?
0: For de som kjente Peter, de kjente nok til at han var svak.
1: Der kan han ikke åpne seg Peter, de kan dite hvor det satte sånn en resje.
0: Men disiplene, de hadde kanskje hørt Jesus si noe til han.
1: Måte å vette at det måtte jeg ikke gulle med Jesus litt, eller kanskje.
0: De hadde kanskje hørt at Jesus sa at han skulle bli en klippe.
1: Vet ikke at det sier ikke gullene jeg måtte at Jesus ikke alle kan ha sånn galt i kjedde pakte.
0: At Jesus skulle gjøre han fast som en klippe.
1: At Jesus skal ikke så vet ikke noen annen sin jeg og pakte.
0: Og nå Peter kom nær Jesus.
1: Jeg og Peter både Jesus har lagt ham.
0: Og Jesus ville kalle Peter.
1: Ja, Jesus rauke i Peter ham.
0: Og Peter så sin egen synd.
1: Ja, Peter øyne så suttus.
0: Da er det at Peter sier til Jesus.
1: Det er ikke Peter, Jesus sier.
0: Vik fra meg, for jeg er en syndig mann.
1: At det gaita mot seg er det ene kommunen suttus og sånn meg.
0: Kanskje Peter også kunne ha sagt det med andre ord slik.
1: Kalle jo ikke Peter er eller sa han ikke sagt det særlig.
0: Hvorfor gir du ikke meg opp?
1: Mannen mitt må jo løste. Eret.
0: Og så finner deg noen andre.
1: Jeg gavna mot din ære.
0: Men husker du hva Jesus sa?
1: Og da måtte ikke meg Jesus til.
0: Frykt ikke.
1: Alle baller.
0: Fra nå av skal du fange mennesker.
1: Altså, da smann jeg skal kjøtten bygd ditt olje mot.
0: Og vi vet at Peter, han skulle holde den første store preken på pinsefestens dag.
1: Ja, men det er det bedre det er mye en stor av.
0: Den gangen hvor flere tusen mennesker kom til tro. Gjennom den svake Peter. Så ville Jesus vise sin allmakt på denne måten. Er det ikke noe av dette vi møter her hos Gideon?
1: Jeg har lært ikke sånn som smalt meg møte i Gideon i stedet.
0: Han var en dårlig familie.
1: At det sånn er helt og såkast.
0: Og så var han enda den minste også i den familien.
1: Jeg vil ha litt på hunden i mos den såkast.
0: Det var jo ikke noe å samle på i det hele tatt.
1: Måte jeg har dårlig ikke å gå i det, de oppe igjen.
0: Men selv om Gideon synes det å være et svagt menneske,
1: og ikke Gideon har også lært nok til rasis, har jo sånn meg.
0: Så sier Gud til han at han har bruk for han.
1: Jeg vil ikke til at det er sånn der på seg så.
0: Han vil bruke han til å utfri Israel.
1: Det er noe sånn, jeg går så at det er sånn, som er et gatt ut Israel.
0: Men først vil han lære han noe.
1: Måte jeg gå så oppe i sønnen.
0: Gideon måtte vinne over sin frykt.
1: At det er galt å vite ut så. Så bare utspørsel.
0: Og Herren ville så gjerne fylle han med mot.
1: Ja, Herre, jeg går død i sånne måten.
0: Han trengte tro for å styrke sin frykt.
1: Nå er det sånn at så bare utspørsel.
0: Slik at frykten kunne skiftes ut med tro.
1: Nå er det bare utspørsel.
0: Vi skal nå høre hva Gud svarte Gideon. Etter at han hadde sagt at han var den svakeste og den minste av de alle. Da skal vi lese versene fra 16 til 23. Da sa Herren til ham, jeg vil være med deg. Og du skal stå med den ittende til siste mann. Gideon sa, har du god vilje for meg, så gi meg et tegn på at det er du som taler med deg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake med en offergave, og får satt den fremfor deg. Herren svarte, jeg skal vente her til du kommer igjen. Gideon gikk inn og stelte til et kje, tok en efa mel og bakte usyrde brød. Kjøttet la han i en kurv, og suppen hadde han i en krukke. Så gikk han ut til Guds engel under eiketreet og satte det frem for han. Da sa engelen til ham, ta kjøtt og det usyrde brød, legg det på berget der og hell suppen over. Han gjorde det. Så rakte Herrens engel frem staven som han hadde i hånden og stakk bort i kjøttet og i det usyrde brød med spissen av dem. Da slo ild opp fra berget og forterte kjøttet og brød, og Herrens engel ble borte for øynene på ham. Da Gideon skjønte at det var Herrens engel han hadde sett, sa han, «Å Herre Gud, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt.»
1: Det är det här där som man har kunnat ta in i den ganska tjaskimid i en ytterligare sitt och avstånd. Det är det här som man just månland gav den här mot att jag mig ut. Det är att man är märkad annan att det är den lätt kohta många sär. Alla gajta där säger att avdrag om man bara en tolusa ja puhtan du muattalakan olko se bejandan du muadu jauti. Det är det här. Många kan orrut. Tässä tikotun vuodan ruput. Te managiit on sisäjä, rahka johta, kihti johta, eefa jaapui, suurakiat skahkun. Pirkku pijäis on ohta vädilihti sisäjä, juhta pijäis on ohta lihti sisä. Ja sun puhtien olkus sulussa terpintavalla ja pijäidään outan. Te selki millenkisu ja valti pirkku ja suurakiat skahkun ja pijäidään taitaan pahtelaa. Ja leikki juhtsa olkkus, kes on takainun. Ja herra engel keikidän soppi kätsen, mis uus leikkiäras, ja kuoskahi pirkku, ja laitti suru kätskahkuja. Debatjani tollaa pahtis pajas, ja lohpai pirkku, ja lai suru kätskahkuja. Tamputtako herra engel manai, eires suutan jou. Te oini Gideon, ahte taht, lei herra engel, ja Gideon selki, voi herra herra, tässä kun minulla on aina herra enkel muodus muuttui.
0: Och i det 23 verset så svarar Herren han.
1: Ja, den kolmokomaluka verset, det vasti det herra suttien.
0: Men Herren sa till han, fred vare med dig, frykt icke, du skall icke dö.
1: Herra tälki suttien rahville kustuin, alle bala ihton kalka ja mitt.
0: Du skall icke dö, sa Herren till Gideon.
1: Da han selke herra Gideon etter hvilket jeg mitte.
0: For det fryktet Gideon nå.
1: Denne god han bare ostet i Gideon.
0: Etter at han hadde sett Gud.
1: Mangel, hvordan lei øyne han ypmila.
0: Og Gud ba Gideon om å gå til sin egen hjemby.
1: Ja, ypmila sier jeg, men det så roktusis.
0: Og hva var det han skulle begynne med der?
1: Det mette på hvilket.
0: Han skulle begynne å rive ned Baals alter.
1: Ja, hun var ikke alle gikk i Baal alter ikke.
0: Og han skulle hogge ned Asjera-pelen.
1: Jeg tog på at Asjera offer såg eiret.
0: Den som stod ved siden av.
1: Da Miliam Baltes.
0: Alt dette var i manges øyne som en forferdelig ting.
1: Ja, jeg legger ikke all mye ut til at helt må svarte gå noe dere.
0: Vi leser versene 24-27.
1: Jeg lukket. Jeg lukket meg lukket, ikke det kan man lukket inn.
0: Gideon byggde der ett alter för Herren och kallade det Herren är fred. Det alter står den dag i dag i Ofra som tillhör Abiesers ätten. Samma natten sa Herren till Gideon, ta en av din fars också och en annan också som är 7 år gammal. Riv ner det alter för Baal som din far har och hugg ner Asjerapelen, den som står vid sidan av. Du skal bygge et alter for Herren din Gud på toppen av dette festningsberget og legge alt til rette. Ta så den andre oksen og bær den fram som brennoffer. Bruk veden fra Asjerapelen som du har hogg ned. Gideon tok med seg 10 av trellene sine og gjorde som Herren hadde sagt. Av frykt for sine slektinger og for mennene i byen våget han ikke å gjøre det om dagen, men gjorde det om natten.
1: Det hoksi Gideon tässä altra. Herra ja kohtsujan herra le raapi. Kittetään päiviratse le raat. Tähän abiseera soka ufras. Ja taas pojen samma ei jaa. Ja telki herra sutni valtetan. Norra vuotsa midu ahtisle. Tän nuppi tseta jahkasas vuotsa. Ja ton kalka huolas kaihkutan baal altra midu ahtisle. Ja voilas chohpatan astat kovami dan luhte tägga. Ja on kalka huksa altra herrai. Tu millä saat pajemutsi Danana, Devala, ja pitcha puht karvisin. Ja tämä valti, tämä nuppi vuossa ja offerus, ja tämä valti nuopparin astar kovaa muoraikun. Maito on kakkaat olas suhapat. Te valti kiitin logi olo maasu palvele kiis, ja takainu mo herali saarnan sitsu. Ja kun on paludiihti su ahtis viesus ja kaukka olo, main itostan tämän päivästä, että takais on tämän ihku.
0: Selom gudbana juuri dittu, så var han rädd.
1: Och vad är min vi gott för så han tackade dig som allmöken palos.
0: Men vi hörde oss en ting här.
1: Och då tar den kan vi gula i mitt glas.
0: Han skulle riva ner det altar som faren hade.
1: Han hade som gott gaj gaj skulle den altar med mig. Ah, kisli.
0: Och där skönner vi att det var lik in i hans egen familje.
1: Ja, då lämmer jag mig det att det är han lej. Jag så god och så. Så bärre sig jag socka gott.
0: Och där vet vi en ting.
1: Det är mycket djärtigt han.
0: När det blir åndlig strid också in i en familj.
1: Att det går vänjligt så att det sätta ofta sockas.
0: Då blir det enda värre.
1: Det är sätta väl en värre.
0: Gideon törte inte göra det om dagen.
1: Ja Gideon inte var den dagen bäivet takkar.
0: Men han gjorde det om natten.
1: Men så tar jag inte hiskoden.
0: Vi läser nu versene 28-32.
1: Det lukkat. Kautsukamma lukkadis, kuksten jälje lukkadis.
0: Da männen i byen stod opp om morgenen, fikk de se at alteret for Baal var revet, og asjerapelene hogg ned, og at oksen var offret på det nybygde alteret. Da sa de seg imellom, hvem kan ha gjort dette? De spurte seg for og undersøkte saken, og fikk vite at det var Gideon, sønn av Josai, som hadde gjort det. Bymennene sa det til Josai, «La sønnen din komme ut, han skal dø», fordi han har revet Baals alter og hogg ned asjerapelen som stod ved siden av det. Men Josai sa til dem alle som stod omkring han, «Vil dere stri for Baal og hjelpe ham? Den som kjemper for Baal skal dø før det blir morgen igjen. Dersom han er Gud, kan han stri for seg selv, siden hans alter er revet ned.» Den dagen fikk Gideon navnet Jerubabel, for de sa, «La Baal kjempe mot ham.» Siden han har revet ned hans alter.
1: Ja kauppu kolman iski det sarpa ja se gätsä baal alter li volas ka isku juun ja starti kovaa. Mitäkkäjän juht. Lai volas suhpu juun. Ja la nuppe vuoksare joffaras juun. Taan alterala mille juksi juun. Tetelekkei nuppi nuppai. Kiitetaan tahkan ja si jäivä ja si tuski ja si. Ja si telekkei kiitonin. Juhas paalit niiden tahkan. Ja kauppakoulutmat selle kiivasi. Tolvutu paalit naholks. On kalkaa ja mitäs kun se on levolas kaihkun paal altara. Ja se on levolas juhpanna starte kovaa mitään kajan luht. Mutta juhas selki sikkien puhkajan kuten suuntutu luhte. Aiku pohti kuti sohta paal outtas. Tai aiku pohti kuti vähkisuu. Kuhti suu auttas suahtakalla, kun heikkas massi houtas, kun istas päivi. Jos on leipmil, te suhtas on esietjäs auttas, tai kun suu haltar, levulas kaikki. Ja se on kohti juu, tämän samman päivi Jerubalin. Kun telkku juu, suhtas paal suu vastai, tai kun se on levulas kaikki suu altar.
0: En ting hørte vi her.
1: Det såkte den gamen i gulemet.
0: Når folkene kom til Gideons far.
1: Gå alle må både Gideon og Achilleus.
0: Og ville ta liv av Gideon.
1: Ja, jeg går hekka hurtigt Gideon.
0: Da talte Gideons far imot folket.
1: Delle sa at nu alle må gå vesta Gideon og Achilleus.
0: Og så sto kampen her imellom Baal som avgud.
1: Ja så att det sätta epit med Baal kaskas.
0: Visst han var Gud så fick han strida för sig själv.
1: Ja just sån där skipmil. Det såg ut som att jag åktes.
0: Och så ser det ut som att de godtog det.
1: Ja då var det var inne att den där kalborrin då kejken.
0: Och Herren försatte och lära Gideon.
1: Ja herra, jag skriver i det seppet och på hit Gideon.
0: Och siden vill han också fylla han med sin ånd.
1: Ja, mange som etter jeg og døde i sosobøyningens.
0: Slik at han kan gjøre Herrens gjerning.
1: Nå er det sånn herre, det går satt og dakket.
0: Men det skal vi få høre om siden.
1: Og det er meg alle godt gullet mange.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Det er alt gitt og ånden.
0: Le vel.
1: Eller der, vann.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det bor jeg spart inn fast en ådderprogram.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Men jeg skal vite seg på dommerikkeriet.
0: Og vi holder på med det sjette kapitlet.
1: Ja, vi lette en god kapittel.
0: Sist leste vi de 32 første versene.
1: Da man jo måtte med noen skolmøkje verser.
0: Og der hørte vi om Gideon.
1: Ja, da skulle jeg med Gideon bedre.
0: Vi hørte at han ble kalt av Gud.
1: Jeg skulle med meg til at synes at jeg råk og gjort etnisk.
0: Men vi hørte også at han var redd.
1: Måtte balus, da kaller jeg meg til meg med Gideon.
0: Men nå skal vi få høre at Gud fyller han med sin ånd.
1: Ja, da meg alle kaller jeg meg med det av det som var innenis.
0: Vi leser versene 33-35.
1: Jeg lukket, kolde man ikke grønne verses, kolde man ikke videre.
0: Nå hadde alle midianittene, amalekittene og andre stammer i øst samlet seg. De satt over Jordan og leiret seg på Jeserelsletten. Da kom Herrens ånd over Gideon. Han blåste i horn, og Abiezeretten fylket seg og fulgte ham. Så sendte han bud omkring i hele Manasse. De fylket seg der også og fulgte ham. Videre sendte han bud til Asjer, Sebulon og Naftali, og de kom og sluttet seg til de andre.
1: Jeg bort midt i en ytterligere. Jeg amalekte lektet, jeg nørte jeg et navn, mana tjøkene til tjøkka, jeg sier manne raste, jeg løyte ikke, jeg sier på meg. Jeg gidde hun, garve hovo i herre vøyngen, jeg sånn, tjøy alder til basunne, jeg abjesere, sokka, tjøkene, jeg tjøvå i så. Jeg sånn volka i eire, sier hoppa manassilu, så jeg sier tjøkene ikke meita, jeg tjøvå i så, jeg som volka i æra sitt, Aser, Lusa, Sepulon, Lusa, Naftali, Lusa, ja si manne, sin åttel.
0: Vi hørte her at det ble blåst i horn.
1: Vi går med at det er kjøpte i buss og jobbet, tjøyene.
0: Og når det skjedde, så betydde det at det var krig.
1: Ja, da, mavsiden at det kjøpte så hattig.
0: Og nå visste folk at det nå gjaldt krig imot amalekittene.
1: Ja, da dyrte jeg opp med at det er svårt, eller amalekittene er ikke vøst
0: da. Og da begynte de å samle seg omkring Gideon.
1: Ja, da ligger tjøkene Gideon bedre.
0: Men så hendte det at Gideon han ble redd igjen.
1: Måtte det da på vei til Gideon, fast han valgte å skje seg til valg.
0: Og så kom han tilbake igjen til Herren.
1: Jeg bor i Fastein Herre, liksom.
0: Og da kan vi gjerne si at han kom med et forslag til Herren.
1: Ja, og jeg skal bo til Herre, nærmere, liksom.
0: Vi skal få høre om dette i versene 36-40.
1: Ja, det er god lag, og det er ikke god lag, for så snedjelokk er det rett.
0: Da sa Gideon til Gud, er det så at vi vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt? Så legger jeg denne ullen, som nylig er klippt her på treskeplassen. Hvis det der faller dugg, bare på ullen, mens det er tørt på hele marken, da vet jeg at du vil bruke meg til å berge Israel, som du har sagt. Og slik gikk det. Da Gideon sto opp neste morgen og klemte ullen sammen, presset han så mye dugg ut av den, at det ble en skål full av vann. Da sa han til Gud, bli ikke vred på meg om jeg taler enda en gang. Jeg ville gjerne gjøre en prøve til med ullen. La nå ullen være tørr, mens duggen faller på hele marken. Og den natten gjorde Gud det slik. Ullen var tørr, men utover ble over hele marken lå det dugg.
1: Det tjelke Gideon i Mili. Just da jeg kjøpeste i Israel, mogge da bukte noe den lesere. Kjæsjere mon byen, er det beskere von ullo, børne reiden, eikai. Jo sultni bohta, eive, eivist å si ullo, ala. Ja, oba enan le goskis, Demon della natte don aico peste hissa al mugia da bocte, nu colon lessar. Ja le chatte nu. Cosan dan magnit iri lisca jarra pajaste poci ullu, te olkus poci son solni das oftalisti devo chatti. Ja giren relki mi allus tu muarri zahki de mun kostaim. Tifti mu dusche sar nu vela oftahave. Tifte mu dusche kehtseli vela oftahave ulluin. Tifte aivistasi ullule koskisin ja tifte solni leht oba jätnän patsin. Ja miltä kai nuudan semma eia. Ullu aivistasi lei koskis, mutta oba jätnän lei solnis.
0: Vi hørte her hva Gideon gjorde.
1: Da vi gulet med meg Gideon da, Kai.
0: Han var redd, og så gikk han tilbake til Gud igjen.
1: Kåballu satt deg, det måtte jeg sånn ikke mye lukke.
0: Vi kjenner nok også ofte at vi er redde.
1: Da min er dødet, da og jeg er mye pallus.
0: Men la oss lære ditt av Gideon at vi går tilbake til Gud og spør han.
1: Det er oppe mye alle Gideon i stedet at vi vannet solos av fasten.
0: Her hørte vi Gideon, han spurte først om en ting.
1: Jeg går lei meg til å Gideon gjøre i vores oftrykker.
0: Og så fikk han svar på det.
1: Jeg vet ikke hva det var Aster, sa han.
0: Men så sier han til Gud.
1: Måte vasten det til Gud.
0: Bli ikke vred på meg om jeg prøver enda en gang.
1: Ja, det heter Måre i munnen just om velaget til nok.
0: Ja, så skjedde det også da at Gideon fikk svar.
1: Ja, det tar på å være til Gideon og at Gud alle måtte vaste det sammen.
0: Vi må jo bare si at Gud var tålmodig med han.
1: Det vi vet ikke at vi ville jo ikke gjøre det var sånne.
0: Han hadde noe han måtte lære han.
1: Ja, så slik meg til meg sånn eik og åpå i sånn.
0: Han ville bruke han.
1: Det er noe sånn eik og så at et palvann lyst.
0: Men han ville også vise han at det var ingenting i Gideon å bygge på.
1: Mutta maita jäikkuu tämän saajan, että ei kalkka Gideon, ei kalkka alttis kaunnella miskin.
0: Men Gud vill likväl bruke denne mannen för att vinna ett stort slag.
1: Mutta almukin aiko, millä ei tullaan olla maat, niin voisi tihti tuoda saajan.
0: Och går vi lite bak i detta kapitlet.
1: Ja, me vannan vähän ruhtluottavasta tämän kapitlet.
0: Så får vi höra det att det var folk ifrån hela landet som begynte å samle seg om Gideons her.
1: Det vi går lade til å bare ene og mjerte alike og oppmale kan tjoggen ikke.
0: Og som vi tidligere sa, når de hørte lyden i trompeten, så betydde det at nå var det krig.
1: Ja, vi går lade med at det går dårlig tjoe jeg. Det er maksatt det skjedde så.
0: Og så skal vi få høre hvordan Gud ledet både denne mannen og folket videre.
1: Jälkä kullaa muihin millään, että se on ollut maa ja alat mukaan viittaa seppuun.
0: Vi begynner nå å lese også i det syvende kapittelet.
1: Ja, alkoi saa lukka syvende kapittelet.
0: Og da leser vi de to første versene.
1: Alkoi kukkite vuosta syvende kapittelet.
0: Jerubabel, det er Gideon, då tidlig en morgen avsted med alle de menn han hadde. Han slo leir ved Harod-kilden, slik at han hadde midianittenes her nord for Mårehaugen, nede på sletten. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg. Jeg vil ikke gi midianitten i hendene på så mange, ellers kunne Israel briske seg mot meg og si, «Jeg har berget meg med min egen hånd.»
1: Jeg gjør bare kalle Gideon.» Lihka ja arrapajas ja apua halat, mutta millä ei suinna ja silloin istä, että halat aatsika kattai. Ja median ehtälä, että se saat seita lei Davilis, joka päältä muuria diava huomisista. Te selkii herra Gideoni. Taholot maat, kuudelle tuinnelle päälle ollu. Että mun kalkasi näytti median ehtälä, että seit sinkiihti. Ama Israel raamiri hietsäs muuasta ja selkii. Mugia tälle pestan.
0: Gideon ser nok ut over sin her nå.
1: Gideon kjærte altså svart i okkus.
0: Vi har hørt at Gideon var redd.
1: Ja, mille gulland da så utelig til det palus Gideon.
0: Og når han så ut på sin her, så syntes han sikkert det var alt for få.
1: Jeg og kjærte de kan ikke svart i okkus. Da var jeg lært at som ellers har du vært unnen de.
0: For fienden, de var så mange at de så ut som svære gressoppfermer.
1: Denne gang, da var ikke alle stedet slikken og store svarte og oppgått til gulv. Rassel oppgått til å vette dem.
0: Og så de på dette, så ville de vinne over israelittene.
1: Ja, og så da sa jeg ikke. Det sier alle utenrikke at at det ikke var ofte på is til israelitt eller kippatsel.
0: Og derfor tenkte nok Gideon det for få han har i sin her.
1: Kan det ikke gjort det, sier Gideon etter det, kan så slipper det unnen.
0: Men så hørte vi at Gud sa til han.
1: Måtte jeg gå lage med køyt, meldte jeg av Gideon.
0: Du har for mange menn.
1: Hver år du har lyst til å holde.
0: Jeg kan ikke gi deg seier med 32 000 menn.
1: At jeg må gå lage godt i det, og jeg må gå sa til vest
0: og
1: endet.
0: Og hvorfor kunne ikke Gud det? Nei, for da var han redd at de ville skryte over den seieren de hadde vunnet.
1: Da sa den de ikke gå opp med ljortskjøter sitt eidet. Da med de hjertet sitt, går det høyt den sa de på ikke.
0: Og det var nok en tanke som lå ned for de dette.
1: Ja, hvis jeg kan legge det hjort dem, hun lakka sies.
0: Og vi vet det står skrevet.
1: Ja, det er ikke alle uvun tødjom.
0: Intet kjød skal rose seg for Herrens åsyn.
1: At det er mye av kikkelka herre åttes, damer i hedges.
0: Og det er nok grunnen til at Gud ofte bruker svake mennesker, også i våre dager.
1: Dan det er legger jeg til Mildavia, når dere rasis og løpmutt. Meitelana ikke, mine ikke.
0: Nå skal vi høre i vers 3 hva Gud videre sier.
1: Ja, det er gulle kolme verset som har hitt Mildavia.
0: Råpne ut så folket hører deg. Den som er redd og engstelig kan snu og dra hjem igjen fra Gilleade fjellet. Da var det 22 000 mann som ventet tilbake, men 10 000 ble igjen.
1: Det kjør vi alle på gang. Belje er delt, jeg går til å ærge og sørgene som mann er sruktet, jeg gjør ikke hek og sruktet. Gilleade æres. Det man er gått til å gi gulv med, gått til å gå med lukke i doha, alle munkes råktet, jeg lukke i doha og bat.
0: Nå mistet altså Gideon 22 000 mann.
1: Da masse Gideon gått til å gå med lukke i doha, så at det veges.
0: Kanskje vi husker Guds befaling slik som vi leste det i den femte Mosebok?
1: Vet ikke at det min mot dit, da han gått til å sa, Vida Moses kirgis, utmiddelig.
0: Hvis det var noen som var i krigsherren som var redde, så kunne de dra hjem igjen.
1: Altså just mot din alekke, alekke balus, så er det, det er ikke man er sagt.
0: Og slik sier det du akkurat her nå.
1: Ja, da skal det på vei nå, ja.
0: Men så kan vi gjerne spørre, hvorfor gikk ikke Gideon selv hjem?
1: Måtte vi satt seg denne mannen som det Gideon i mannen er sagt.
0: For vi har jo allerede hørt at han var redd. Så han kunne vel gjerne sagt det på denne måten. Alle som er redde og frykter like mye som meg, følg meg så går vi hjem. Men Gideon måtte bli der. Gud hadde kalt han til dette.
1: Denne går i mille raukens hod og sammen.
0: Men nå har altså bare Gideon 10 000 mann igjen.
1: Ja, det er leile kjempel og Gideon også.
0: Og det kan vel ikke være nok til å gjøre noen redd?
1: Ja, det er galt, det skal jeg bare ikke håpe det.
0: Særlig når de sammenligner seg med fienden.
1: Ja, jeg er en av meg ikke. Gå, så la jeg dette, det var ikke alle kjøy, visste han.
0: De som var mange ganger 10 000 mann. Men så sier Gud til Gideon igjen.
1: Måtte da ta hatt en ettmild Gideon inn.
0: Du har fremdeles for mange mann.
1: At du skulle hende en berolle.
0: Jeg vil skjere ned antallet enda mer.
1: Ja, men se da at jeg kan ikke volle det ved en enn på.
0: For jeg kan ikke gi deg seieren med så mange.
1: Denne går vårt og innsatte du ikke at de kunne avståre jokkulem.
0: Så her ser vi hvordan Gideon og mennene hans ble satt på prøve.
1: Det laste var inn imot Gideon som holdt meg skulle sette i gertel, så var det bittu.
0: Nå skal vi lese versene 4-9.
1: Jag har lockat mjälla versus hoftsari.
0: Men Herren sa till Gideon, ännu är det för mycket folk. Låt dem gå ner till vannet, så ska jag skille ut någon för dig där. Vär den som jag säger du ska ta med dig, han ska gå med dig. Och den jag säger du icke ska ta med dig, han ska icke gå med dig. Så förde Gideon Herren ner till vannet och Herren sa till ham, alla de som läppjer vannet i sig med tungen liksom en hund, ska du stille för sig, och liksom alla som lägger sig på knä för att dricka. Tallet på dem som förde vannet till munnen med hånden och läppjet var 300. Alla de andra lade sig på knä och drack av vannet. Där sa Herren till Gideon, med de 300 man som läppjet vill jag bärga dere, och jag vill ge mina 19 i din hånd. Alla de andra kan dra hem igen. De tog med sig den matförsyningen folket hade och hånene. Så låt Gideon alla de andra israeliten dra hem. Bara de 300 man beholdt han. Mina 19:s leir låg längre nede i dalen. Den natten sa Herren till Gideon, gör dig klar och dra ned i leiren. Jag ger den i dina händer.
1: Och då är det till Gideon. Bära och lo, lä henne och mat. Dalbo sin våra tjattagadda, det är ikon och sin toppegärtsalit. Du åktes. Jag lade en birra mån dutnit välkan, där kallade unna mannat. Som kallade unna mannat. Mutta jag lade en birra mån dutnit välkan, där hikalka, som ikakka mannat unna. Det dalbo sin alat muka vålas tjattagadda. Kaddai ja herra telkki kiitinä. Juhkias kuhti tsuhka. Sun juhkia minne saati joko päänä tsuhka. Sun kalkaa sukakkaton tivuut serenatsi. Ja nukes maittain juhkias kuhti loihtaa sun chippisala juhkan varas saati. Ja siin lukku kuhti tsuhki. Siin kielä väset. Ja siin jälmiästä. Lei kolma chuodi olma. Muhto opa baatas almukis loistari chippi sala juhkandit. Te selki herra kiitun. Taina kolmain chuudin olmain. Kuule chuhkidaan aikkuun mun pestit. Ja mun aikkuna dimitri ja nehtlatsi tukihti. Muhto puhtaa herra almut oitumannat. Jes kutsu paikkasi. Ja då valde alla muka äldre musait mieltise jalanpa suunnit ja puhtai herra Israel olmais luisti som manna. Jeskudes su kohtas muhtudaan kolma chuori olma anison luhtistis. Ja Mirjan ehtelätsi soht siitä oli suvallelis huomist. Ja te tahpovien semai ja te herrat selki su. Chodjel ja manavuolais. Tän sahti siitä vasta, että kun minulla on addan, tämän tukihti.
0: Gideon, hän begynti alltså med 32,000 man.
1: Gideon, alltid sahti verkligen, kolmalki kutsi tuhaan.
0: Gud hade sagt, att han ville vara med Gideon.
1: Ja millä tälläkään, että sanoi ei kyllä hees Gideon mieltäm.
0: Men som vi har sagt en unga gånger, Gideon var rädd.
1: Mutta nu kun millä te... Manka tälkan täl biiton leivaluus.
0: Och särskilt när han såg på fienden som var så många.
1: Ja, är en av de kajten stora svartiga och mille svarsalis.
0: Och vi vill väl se, ja men Gideon hade grund till att vara rädd.
1: Ja, men vi gäller väl till tjena galdas ju färdigt balla Gideon.
0: Och så hörte vi att Gideon först mistan 22,000 man.
1: Ja nu går det med taas alkos det massi kvokti kvamal och kvitu vaa olo mainitsi.
0: Gud hade inte bruk för det.
1: Det är något i mildarp som det.
0: Och så var det 10,000 man igen.
1: Ja, det är bara att han låg kvitu vaa.
0: Men det var för många, sa Gud.
1: Må hit med några jäter en perolo.
0: Så tog valde han sig ut 300 man.
1: Det var aldrig sån just dolt man tjur i olo man.
0: Och så säger han till Gideon.
1: Ja, det är lika Gideon.
0: Med dem vill jag ge deras seger.
1: Ja, taikon aikomuna ditikkie vuhtu.
0: Och det sista vers vi här läste.
1: Ja, det är många versar som jag mer slog kajmer.
0: Den natten sa Herren till Gideon.
1: At dane jadeske herra Gideon.
0: Gjør deg klar og dra ned i leiren.
1: At det garvohet at jamana sahta, sahta siti.
0: Jeg gir den i dine hender.
1: Takk mon at den dan du kisti.
0: Det var Herrens tale.
1: Ja, det herra, sa det.
0: Neste gang skal vi få høre hvordan det gikk.
1: Ja, nu pavis. Det gulle må kjeva.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Måtte alt er gitt og alt anhaven.
0: Le vel.
1: Eller der, Evan.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Ordet spart inn høsten alle programmet.
0: Vi fortsetter i dommernes bok.
1: Jo, aske hen, loppmarikirje.
0: Og vi har begynt å lese noe i det syvende kapittel.
1: Ja, det kan lese jo den siste kapittel.
0: Sist leste vi de ni første versene.
1: Ja, åske verset, ådelig gass, lokkene.
0: Og vi hørte at Gideon med sin hær på 300 mann.
1: Ja, gulæmme hætte Gideon dinen gulmachur i ålopmænis.
0: Og med denne lille hæren var han klar til å gå i striden mot midianittene.
1: Dine leisjon, dalgarvisten er ikke svart en mann av midianittene eller tjivusten.
0: Og Gud hadde sagt at jeg gir leiren i din hånd.
1: Ja, her er litt velkens uten at det sånn at går addit, da han svarte sitte så gjør det.
0: Og vi begynner å lese om dette i versene 10-15.
1: Det er aldri lukket, lukket verset, ikke lukket, visst er noe lukket de.
0: Er du redd for å dra ned?

0: med det samme Gideon kom, var det en som fortalte kameraten sin en drøm. Han sa: «Nå skal du høre hva jeg har drømt. Et byggbrød som kom trillende ned mot midianittenes leir. Da det kom til et telt, støtte det mot teltet og veltet det over ende, så det ble liggende. Da svarte kameraten hans: «Det kan ikke være noe annet enn sverdet til israelittene Gideon, sønn av Josje. Gud har gitt midianittene og hele leiren i hans hånd.»
1: Mutton, jos don palat. Manna mis vuolas te manadu, renkain, pyyrain, vuolas oatsa siitä. Ja kultal mai sisarat, no, ja taas mannil kalikin tukiala shadda keuran, ja don kalkka manna vuolas oatsa siitä vuosta. Soin ja su renka pyyrä man aika vuolas, tai sohte olop mailusa, kun se tse koti hämme, sohte siitä olkkumusrauta. Ja mirien ehtelätsä ja aman ehtelätsä, ja pois nuorta maana liikki vuomisista, nukkuraassi luhkuu ja huolas. Ja siinä kameille ilen luhku, talletti teko saattu Afrikattis. Ja kiitun pohdi ja kehtä, ja muisteli muhtun olmai, nuppi ära ja uhta niekku ja telki. Kehtä mun niekalin niekku, ja koktaa viukilaipi fiere, mitä niistä lähti saat siitä vasta. Ja taas puhuttiin tuohon kohdin jäikä ja neittiin tämän vellun, nuohti taas kahtsai. Ja taas palkkisti tämän vellut ja kohti kahtsai. Te vastii ja nuppii ja telkkiin. Tämä hiljaa erää, kun kiitio on juuas paret, niin. Tämä on israelista, että se ei ollut vain miehki. Millä äädään, miten israelista, että jaupalan sohte siitä sukihtiin.
0: Vi hørte denne drømmen.
1: Vi kunne ha møtt igjen nyeko.
0: Og Gud hadde sagt til Gideon: «Gå ned til leiren.»
1: Ja, ikke med land i det går som man har tog og den svarte siden.
0: Og hør på dette som de har å si.
1: Ja, det går til det. Mætet, toppe dætst.
0: Dette skal gi deg mot.
1: Ja, da kan jeg ga du, ja, de må.
0: Nå skal vi lese vers 15.
1: Ja, vi lukter den visste noe blokka verset.
0: Da Gideon hørte drømmen som ble fortalt, og tydningen av dem, bøyde han seg og tilba Gud. Så vendte han tilbake til israelittenes leir og sa: «Stå opp, Herren han gitt midianittenes hær i hendene på dere.»
1: Ja, Gideon gulai dan, ja gu muistare med jeg kjellikkemen. Det råkade alle sånn, ja jorki råkta Israel svart siti ja telki. Svartjelekket, det sko herre alle addan, miten israelitse saat siitä tinkihti.
0: Gud hade sagt till ham: «Gå ner till leiren.
1: Att man har också saat siitä.
0: Och du skall få mot.»
1: Ja loppikakta mohta ja famuodji.
0: Ja, och så säger alltså Gideon.
1: Ja Gideon talkan.
0: Han sa det till de andra: «Stå upp, Herren har gitt oss folk... fienden i våre hender.»
1: Her er det sånn, det er at her er det Adam, midjan ikke lett sitt. Kan det ikke gjøre litt spajas.
0: Og først bøyde han seg til Gud og tilba.
1: Ja. Løyta de, hva er det ikke råkket eller gitt med dem?
0: Det gikk slik som Gud hadde sagt.
1: Ja, nå ikke jeg var med gitt med dem, den dag, mysteren.
0: Og vi kan vel si, endelig hadde Gideon fått mot.
1: Ja, det var det ikke det at det var med at jeg ikke måtte skan Gideon.
0: Dette var nok det siste som Gideon måtte lære før han skulle gå ut i et slag.
1: Ja, det er det. Da man jo måtte meg, Gideon lukket jo på hodet som man har så deg.
0: Og så leser vi videre da og hører hvordan dette går.
1: Ja, det gulde la henne vite seg på meg måtte kjeve.
0: Vi leser versene 16 til 25.
1: Ja, lukket godten og blokka verset. Dette visste gammel og gammel.
0: Så delte han de 300 mann i tre flokker. Han gav dem alle horn og tomme krukker i hendene og fakler til å ha inne i krukkene. Han sa til dem: «Se på meg og gjør likedan. Når jeg kommer til utkanten av leiren, skal dere gjøre det samme som jeg gjør. Når jeg og alle de som er med meg blå,